Na tržištu su trenutno u opticaju dvije valute, glava i evro. Evro više

pojas na zadnjem sjedištu automobila, kaže statistika, koristi samo 20% naših građana, a i vozači su prilično raspojasani.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku smo još jedne emisije koju smo posvetili popularnim dijelima slavnih svjetskih kompozitora, a koja će vam, nadam se, priuštiti ugodne trenutke na talasima našeg radija. Za ovo druženje odabrali smo dijela klavirske i violinske literature iz bogatog stvaralačkog opusa Franca Schuberta, Fritza Kreislera, Frederika Chopina i Antonija Vivaldija. Emisiju otvaramo klavirskom sonatom u As-duru D577 Franca Schuberta. Stavovi su Allegro moderato, Andante i Allegro. Slušamo pijanistu Franka Vandelara.